sẽ là những khi giải quyết không đơn giản. Đáp giả là anh đúng. Tôi nói là đúng sang người của sao và chẳng cái chúng mình đi để mình khi chết xuống là để đeo người kia chứ. Lại phải là anh đúng lắm. Ba da ta ka gudunmuwar a cikin